0: helikopter på ord. Helikopter på ord.
1: Og sådan en dikke kopter går ikke.